0: na abena pokuia na
1: na ya brefo
0: na ya brefo kuia buachi we ya dom na afi yenya attention so

Premier to higher dom 106.3 FM Shira 104.5 Asampa 94.7 affiliate to her any adrio no enum Facebook no YouTube nyina ka ho abraso say na for Friday e the other any here no muslimi for da kesi yin sam hodo ayen sa so so ma yimu ye de bra wa wiye na wiye ye so sam nam en sam wa ye di ba de ani mu bi ani se ye do be ko wasa wasa na sam kesi asie abamu onya mfrinhia du wotwe na na onya mfrinhia du wotwe Sidi mionu hunti wa chesi kwa wachana na nanti. Yabeko wanye kwa kwa jimu nchirimu. Suwafwa wanu na she sumfe kuu afe nkwe nkwe ni nkwe asema mwumpu ntuo suwadi atu jase. Wamei yanti ya huwase. Sumu sadi yabeye yabeti matransi ya ewa sumjimu. Na yabeko South Africa memu nsu gana fwa. Wanu makwedi nseme ho. Meika sayi enye. Dodua na wapesu wabana wafru ywe mshanya chese wanamu kwe mwa. Paka paka paka paka. Osuwa mkwale taba asuo na wadi wanu eba. Na yebeko asanti achim nof. Mrashebe jwani ya meka se wanosu Netherlands mem. Wakodia abanse mu. Ah, washepa chuni mu. Wanosu wakati yebeko na. Openi defia mepodi atu jwase. Odasuku te aposi fo. Washe wano msem. Nia wasu waye biyano ugusua woye. Tidiebesi ye biyano so. Obebu ye mu. Nemu nchile mua wadi abano. Se tuye ni edini nina abe mamu. Facebook ni YouTube. Nini na nsebano. Eni ya obeshe. Nwe tiye bisu. Oho. Asida PSM koma MTN. Osi isim no. So MTN app no bi nkoa dia yes what download no no bowuram ubenya bi na fei ene ye wa sho ho na wo de ton kra kama sunny gold brown sugar wo de gu aduane mu dededa ho din wom ye ye de ne sticks aba a chese no 10 grams kama kama your 5 grams nso ho e ye obi won so aye se e she pepper musa ne nyina kama bi nso ho aye cubes cubes aye so square square sa no ya bon nkuruwa nkuruwa ene ye wo de wo toam Nini na beboa hotels na schools ahodo no munya bia obi bia wo de atua wo sikira yesi mie na sikira fitaa no enu bi kura na beboa wo ye wo de won so aye kama ebeboa kacha ko toothpaste we ya porcelain papa ebemo ahome de fefefe hwehwehwam DBS adwumaku a wonom de nchanse pabo danso amene obi obeto bibia bebo ne semu ama waka cho sampa wafa yie wonom kalang plus ye nchanse papa se eje kama kama pa nsonsonsro wiade atwisoa de tia ne tia otonso ha muchichemu du Yati ya tia friso. Franco Trade Enterprise. Fons. Eni huwa kandye. Papa pa ni fie ni ho. Eni ya bwade mu datra. Bebi biya befene wano masheta. Oko hwa. Eja oto fons na. CCTV camera suna hapa. Na adie piso wataka hon. Ebe chire ya konfiga kwa adi mao. Uo fie adie tuye mubia weni tuya. Uo jume mu. Uo jume mu suwa adie tuye mubia ufie. Uhunu. Ozons chemistry dinu paba. Wasime nkancho se. Speed dot. Eno ayemi yetie ya woni die di boye ho spray so ho ni me odi gu ho a wonam tutu wadin na ko sanso ne wo mefa tablet atri di bedwane ten wonum ya na chese sisi atri di nko na ho ato wonum ni abuafo a so mbuafo aso ya sene makase ye de brewo kenkan ni amaji adwa me kenkan ma wo no ayemi obri ya boa fantam frem afeya ne bre kase no yemunguram mamenfa Entu fa yanko atoye mantamu na ye de ani e kiremu amamfi apoye kropon da ntamu mu ye fere ba bi wasa dance ya no mangwasamu asi o angwasamu asi akwada wonya mfrinhia du nwotwe asamu adia no den akwada yi ye se fere no ya brako ne nana ani antikaya antikaya ye mfrinhia du nwotwe obi nim de ba ya brako tirimu dodo no abane mrane 2cd chese kan ne nana tiri pa Mika say moja shish shish shish shish tugu